0: Aleluya. Kumazina nitwa niyo itungire Verine. Nkaba mperuka kuva mu gihugu cya Kongo. Nkaba nsengera kuri Sinai. Nifuje gutasha abarembye bose basengera kuri Sinai. Nifuje gutasha umushefu wacu yahora turirimbisha kera mu ikorale y'abana yitwa Bahati Samueli. Nifuje gutaha gutasha mukiwe Yakine, Hobu, Horebu na Boazi. Nkaba nifuje gutasha kandi n'ikorale nahora nsengeramo aho nyene mu Rusenda muri Kongo. Nifuje gutasha abashefu bose baturirimbisha muri Jia. Nkaba nifuje kandi gutasha abashefu bose baturirimbisha muri korale bayitwa Lava de Zange. Nifuje gutasha Rebecca n'umufasha wiwe. Nkaba nifuje gutasha na Jeremy. Nkaba nifuje gutasha abana banje Iteriteka Emmanuel Ntirampeba Dive. Nkaba nifuje gutasha kandi David wo mu Rusenda. Nkaba nifuje kandi gutasha na papa wiwe. Nkaba nifuje kandi gutasha Berize na nyina wiwe na Rebecca. Nkaba nifuje kandi gutasha uwo bitwa Marege ya nyine twabana n'umubanyi. Abo bose ndabatahije mu izina rya Yesu. Imana ibahezage.
1: Akazina nitwa Fitimana Rusi. Nkabashengera ku ishengero rya Rugajo. Nkaba ndi mu ikomine shashe y'amabayi. Misoni shashe y'amabayi. Haba ntahije umufasha wa Imana yampaye. Haba ntahije na n'inyubako ya Ziana. Haba ntahije na Naftali musazanje abakurusagara. Haba ntahije na papa wiwanje ari ku Karurama w'umukukuru ke Pasteri Yoweri ndamutahije. Haba ntahije n'umwana wanje ari muri Kongo ntazi kwa hari namba nyumvira ijwi. Nawe nyene ndamutahije. Nkaba ntahije na muramukazi wanje ari mu Rumonge ndamutahije. Nkaba ntahije na muramwanje yitwa Nkurikiye ari mu Kiramira. Nkaba ntahije na Ringimana Jackson ari imabayi. Nkaba ntahije na muramukazi wanje aba imabayi. Nkaba ntahije n'abasengezana banje bari imabayi. Nkaba ntahije na mama wanje ari ku Karurama. Nkaba ntahije na Ndayisenga umwana wanje araha Irugajo. Nkaba ntahije n'umukazana wanje turi kumwe aha muhira. Nkaba ntahije na mama Gode umugenzi wanje. Nkaba ntahije na mama Ivona turi kumwe ngaha ndamutahije. Nkaba ntahije na korali turi mu rugendo. Nkaba ntahije n'umwana wanje yagiye hanze. Nkaba ndamutahije. Imana ikomeze kumunzigamira. Nkaba ntahije na Divine ari ahari anyumve ari mu bihugu byo hanze. Nawe ndamutahije. Imana ikomeze kumunzigamira imuhezagire. Nkaba ntahije n'abandi bose dusangiye kwizera. Imana ikomeze kubahezagira mu izina rya Yesu.

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka kurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Mugenzi, birashoboka ko umuntu ahagararira Imana mu bihe bigoye?
1: Ego cyane birashoboka.
0: Muhejeje gukurikirana ikiganiro Ijwi ry'Urwaruka, mutegurirwa mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, naho ubutaha.